Hörmətli radio dinləyicilər. Qalta speş mahirləri səhifəmizni davamlaşdırıb atırıq. Əmdə biz birlikdə Xuatyan Şinjan top tarqıtış çəklik şirkətindən Aqtun nahiyəsi Jamul Terek yezisi Bağla kəntidə turuşluq birinci şuji xidmət ətirtinin başlığı Suygo Fengnin çin qalıb çin hissiyat bilan ommaga amaliy ish qilib berganligi to'g'risidagi hikoyani anglaymiz. Suygo Feng Gulnisa Hoshirning uylisiga yana bir qaytim kirib ziyorat qildi. Gulnisaning salomatligining xeyli yaxshi asliga kelib, yerga tushib mo'ngalaydigan bo'lganligini ko'rib, uning ko'ngli xeyli xotirjam bo'ldi. Gulnisaning 80 yoshlik onasi Maramni Saxan Barat bir chetda turib, minnatdor bo'lganidan ko'z yosh qildi. Uning qo'lini tutib turib, qayta-qayta rahmat aytdi. Bu yerim yildan buyon Suygo Feng tasadibi yarlangan Gulnisaning salomatligining osta-osta asliga kelganligini ko'rdi. Shundaqla uning onasining bir qitim yordamsiz qolganda, yana bir qitim minnatdor bo'lganda ikki qitim yosh to'kkan holatini esida tutib oldi. Tunchi qitim yosh to'kkan vaqt 2025-yili 11-chi oy edi. Shu kuni Suygo Tunji qaytim yosh to'kkan vaqt 2025-yili 11-chi oy edi. Shu kuni Suygo Feng oililariga kirib ziyorat qilayotganda yiroqdan Maramni Saxanning eshik oldida o'zi yolg'iz ko'z yosh qilib o'tirganligini ko'rib, darhol uning oldiga berib so'radi. Momay yig'lab turib, qizi Gulnisa yoymi echib, quruq meva siyitayotganda Pichoqlik toksiklitdan yiqilib tushib yaralanganligini, operatsiya haqqiga jiddiy ehtiyojlik ekanligini, to'yiqsiz yuz bergan tasodifiylik sababidan yashinib qolgan o'zining nima qilarini bilolmay qolganligini aytdi. Tafsili egilash orqali Suygo Feng 40 yoshlik Gulnisaning ajrashib ketgandan keyin ikki bolasi va onasi bilan yolg'iz turmush kechirayotganligidan xabar topdi. U oilasining yettimo yerini tuqqinining vakolatdan boshqurishiga topshirib berib, o'zi doim uchchoqlik toksikletni minib, atrofdagi nohiya shaharlarga berib yoymi echib, yozda meva cheva setib, qishda quruq meva cheva setib, uchchoq tijoratga toyinib turmishini qamdaydi. Uning aralab tutib qoladigan tutqoqlik kesili bo'lib, kesilib ba'zida qo'zg'alib qoladi. Shu kuni yayma ochqanda uning to'yiqsiz kesili qo'zg'alib, yiqilib tushib, yorilinib, qovurg'isi, o'qrak singiki, yuqori belak singiki qatorliq ko'p yeri sindi. Doktorxonada yotgandan keyin operatsiya qilib davolashga jiddiy ehtiyojlik bo'lib qoldi. Davolanish sug'urtasidan otchot qildirgandan keyingi davolanish xarajati ushoq tijoratga tayinib tirikchilik qilayotgan bu oilaga nisbatan aytganda yanala oz bo'lmagan yuk hisoblanadi. Momayning kayfiyatini turaqlashtirgandan keyin Suygo Feng kent ahallilar komitetiga qaytib kelib, ko'pchilikni yig'ib maslahatlashdi. Jungo Xuatyan guruhi cheklik shirkati har qaysi yordam berish yo'lash nuqtalarida qiyinchilikda qolganlarga yordam berish, vaqtliq qutqizish, yordam berish tur mablag'i ta'sis qilgan edi. Ular bu qutqizish yordam berish mablag'ini iltimos qilib, Gulnisaga yordam berishni umid qildi. Materiallarni tayyorlab bo'lgandan keyin iltimos qilish tartibi orqali 5000 yuan qutqizish yordam berish mablag'ini o'ngishlik qo'liga keltirib, Gulnisaning doktorxonada yetib davolanishiga maxsus ishlatdi. Qutqizish yordam berish pulini topshirib olib, operatsiya haqqi masalasi hal bo'lib, bir oila kishilarining qalbidagi og'ir yuk oxiri yengildi. Maramni Saxan xizmat atirtining a'zolari va kent kadrlarining qo'lini tutib turib, hayajonlangan holda mundaq dedi. Sizlarga ko'p rahmat. Bo'lmasa men qandoq qilishni bilmayotdim. Operatsiyadan keyin Gulnisa uy qaytib dam oldi.
Шикофың ва хизмет аттыртының азалары гүрүч, ун, яқ қатарлық турмыш буйымларын еліп, оны йоқлап келіп, оныңға хатыржам даваланышны тапалап, қиынчылығы болса, әр вақыт хизмет аттыртығы беріп, өзін істәшіні қайты-қайты етті. Шоныңдың кейін Шикофың Гүлниса айылысының турмыш ахвалыға ызчыл көңіл бөліп келді. Байрамларда о хизмет аттыртының азалары білен білі, ішік алдығычы беріп, зиярат қылып ал сұрады. Мәрәм Нысахан әр қитым қызғылық білен қоғын тауыз тіліп, құрық мейвечевелеріні тізіп, адди шекілләрі арқылық рәхметіні бейлдірді. Алтын чайның 12-кінші күні Шүйгі Фан яны бір қитым зиярат қылғанда Гүлнисаның маңалысы му, лекен бәдінідікі Полат Мұх бір ел тошқандың кейін элевитілі Шу чағда яны бір қетім докторханады етіп операция қылыдығалықы, яна давалыныш қыражеті кетідіғалықыны бейілді. Фүткіл күтініш мәскеліде о сұртқы чықып, яйми етішқа амалсыз қалғачқа, айылысы вақтынша кірім мәнбәсідің айырлып қалды. Шукофан ярдан береш елешіні алдын пилалап, яны бір айда оныңға ішкінші қетімлік, вақытлық құтқызуш ярдан берешіні елтімас қылмақчы болды. Мәрәм Нысахан Момай бұны аңлығандың кейін қәлбі иліқлық толды. Ая жалынып, яны бір қиттім яш төкті. Қандақ рәхмет етшіне білелмеген Мәрәм Нысахан тоқтымастын Шүйгі Фыңның қолыға құрық мейвілеріні тұтқызды. Аны бала ішкейлінің кәйбияты тұрақлашқандың кейін Шүйгі Фың олар білен параңлышып, саламәтлікіңіз үзілгесілі яқшы болғандың кейін қандақ пиланыңыз ба, деп сұрады. Гүлниса күліп тұрып, Шүйшуджи, мен өйде шүнчі ұзақ вақыт бекар тұрдым. Ярам сақайғандың кейін, яна яйми ейіп, мейвес етіп, бір жіп қолымға тайынып, хатыр жәм тұрмыш кәчірімен.